aráàlú lójú ọ̀rọ̀ ìgbani ti gbé polówó mi aláṣẹ àgbà tó fa igi kedari ìyá agbóògbé òkú alùkùlùkù ọ̀sà akíníinú ilé akínlójú ogun àròdẹdẹ ọ̀la àròdẹdẹ ọ̀rọ̀ aláfin àjọbọ́ni asúdẹ̀dẹ̀ bí òjò kìnìún ẹ̀yà júdà ẹ̀rù tó ju gbogbo ẹ̀rù mìíràn ẹ̀rù rẹ̀ tó bá o tó tó ọba. Ẹ sọ pé kábíyèsí ọlọ́run ayọ̀ ẹni mímọ́ funfun báláwú.

ọlá tó kọjá lọ ṣùgbọ́n dádì mi ṣe wà dáadáa. Ẹ kórìí yín sókè o, ẹ̀yin agbára kéékèèké ẹ̀ panu mọ́ torí.